0: rang khwa chuka
1: chudo ya mari
0: mari yong ni khwa chuka
1: gen chi la ngu zhe ga zhu
0: mari rang ngu ge de chong
1: mari ngu yi
0: zhang yu du ge a rang chi tie yo da zhu wa zhe be
1: gao yi ra sing mo jie ne yong du ge
0: ye sing ge bi e rang de chi ge da